try tagila yun, ano? I-try ko gano'y napunan si Mayor Vic Perete. Ta... Kumusta huntaan munisipyo Kandaraga?

0: Higala, kumusta? Maayong pagpaminaw ka natong tanan ning takna karon sa gabion sa atong panag-uban. Welcome sa ato ang programa Timbangan sa Kamatuhan. Dalaygo nang atong labaw nga magkagagahom nga mo'y naghatag kanunay ka natong panalangin ning mga takna, ha? Ug atong ihatag kaniya ang dungog himaya, pagpasalamat ug sa iyang gugma nga walay katapusan nga atong nabatnan, atong ihatag kaniya ang pagpasidungog. Ug nining takna, hasukin digpaminaw sa atong pagpadayon sa unahan. Atong gitimayaan tanan nato nga mga tigpaminaw sa lain-lain nga mga dapit kutob sa abuton sa CBS kahanginan kaninyong tanan maayong gabi ug maayong pagpaminaw. Tanan-tanan mga kiksunan nga mga kutob sa abuton sa tong CBS kahanginan nga nag-receive sa tong programa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kabahin kamo sa atong programa sa pagpaminaw sa mga pulong sa balaan nga kasulatan. Atong gitimbayag suon ang tanan nato nga mga listeners via online sa atong Facebook page. Kumusta ka lang tanan? O atong gitimbayag suon ang tanan nato sa maayong panglawas o dalaygo listeners ng atong labaw nga makagagahom nga nakahimo makiksunan sa pag padayon, no, sa pag tabang kanunay kanato aron magpadayon kining atong programa. Og ang tanan nato nga mga radio station din kita ka naka-hook up, madunggan ta magsuon sa Gold FM Kalamba sa 94.7, sa radyo natin Hinguog City maayong gabi is tanan nato nga mga taga Hinguog, og sa Charm Bislig Charm Radio makiksunan sa Bislig 96.3 diha igsuon sa Surigao del Sur, og sa Magnificent 87.7 sa Nabunturan, Davao de Oro, og sa Ludi FM Carmen, Davao del Norte. Kumusta ang atong mga kaigsunan sa Davao del Norte? Og mayon usab makaigsunan sa CFM sa 102.9 Agwait Arrasasan, Surigao del Sur. Og mayon usab sa Bayugan Seri 92.9 sa Top Radio, og 91.7 sa Rock Radio Agusan del Sur, og sa Nice Radio Naval Biliran 101.7 sa tanan nato nga mga tigpaminaw diha sa Leyte Dapita. Kumusta ka mun tanan nga lasuking tigpaminaw? Og sa Radyo Oragon, no, sa Bicol Region mga igsoon, madunggan usab kita sa atong panag-uban sa Timbangan sa Kamatuhan. By the way, kung aduna mo'y pangutana, komento og mga reaksyon, pwede ka mong mutawag, mutext sa atong cellphone number 0907-604-1410. Pwede usab ka mo comment sa comment section aron natagan na ito pagtagad ang inyong nagadaiya mga pangutana. Apan sa dili pa makiksunan, ato usa nga dapito ng Ginoo, atong usahan ang iniusang pag-ampo. Mga itaglangit nung kaalam, kay wala kita'y mahimo kung wala ang atong buhi nga Dios. Mag-ampo ta. Atong iduko atong mga ulo, mag-ampo ta. Ginoo nga labing gamhanan, maluluyon ka ang amahan, nga ang trono sa san sa mga langit, dalaygon ka sa walay katapusan, may mong dungog himaya, salamat kayo Ginoo sa imong langit nung giya, o ang imong proteksyon, kalinaw o pakidait. Ikaw nagiguban ka namo sa tanang panahon. Niya kami amahan sa imong atubangan, nangayo kami og langit nung kaalam, og nangayo kami kapasayloan sa tanan namong kalapasan, aron takos kami magadala sa imong mga pulong, maminaw sa imong mga pulong, og magkinabuhi sa imong mga pulong diha sa balaang kasulatan. Tabangi ang matag-usa ka mga kaigsuunan nga makakabot sa mensahe sa katapusan, mensahe sa pasidaan. Ihatag kanila Ginoo ang panalangin og ang kadagaya og ang grasya uban kanamo. Ug nining taknaa among itugyan ug ginasalig kanimo ang tanan, pinagi sa imbugtong anak nga mao si Ginoo Hesus Kristo among dakong Dios ug manluluwas. Amen. Pero mga sugindig paminaw sa atong padayon nga pagpakiguban diha kaninyo, stay tuned gala sa atong panag-uban kay ato nga tibabaso nigsuon ang nahibilin nga mga bersikulo ug mga kapitulo makigsunan, mga importanteng mga punto sa atong panag-uban sa pagtuon sa katapusang minsay sa pasidaan sa minsay sa tulok ka mga manlunda. Ang pinadayag kapitulo 14 versikulo 7 nagsulti nga matod pa makigsunan sa K-text na to, sa first angel message kay tulo manggod ni magsuon ka minsay tulo. Iuna-una lang yun natog basa makigsunan ng unang minsay sa manlunda, pero dugay pa ni makigsunan mahurot sa katarungan nga laom sa labtunon o sa makinig abahandi makaiksunan nga kutkuton nga atong pagatun-an makaiksunan ang labing importanteng punto sa mga pulong sa Ginoo sa balang kasulatan. Kay ang minsay sa katapusang pasidaan makaiksunan sa katawhan, kini makaiksunan nagpunting sa presenteng kamatuoran karon. Tudloan ang katawhan iksunan aron mangandam sa dili pa moabot ang dako nga paghukom ug sa pagpangatubang nato sa ato ang bugtong sa ato ang manluluwas nga bugtong anak sa langit nung amahan nga mao si Ginoong Hesus. Aron mahimong hapsay iksunan og aduna tay kalinaw sa panghunahuna ug takos tang moatubang sa atong Ginoo. So ginahanglan nato kining mensahe. Kini mensahe makaiksunan para gyud ni tanan. Dili pa sabot iksuon nga kung makadungog tag mga butang makaiksunan nga kining makapasakit sa atong dughan, no? Ato nang undangan ang pagpaminaw ni ining suon. Kaya kasakit may suon sa dughan nato nga atong gibati bunga na sa kahait sa duhay sulab nga pulong sa Dios nga modulot sa kinagdagbuan sa atong kinauyukan iksuon sa ato ang pagkatao ni ining kalibutana. So ang pulong sa Dios hait yun na mga kaiksunan, pero dili na to eksapayan kay sa makinigtambal nga human na to mabatnan ang kasakit adunay kamugaway ayahay sa makiniigsuog sa katunok nga naibtan unya adunay gitawag og kalipay og niling takla mga kaiksunan. Padayunon na to ang atong gisgutan sa nang labay nga pagtuon kauban sa itong mga alagad ang mahitungod mga kaiksunan sa pagkahadlok sa Dios og ihatag kaniyang himaya. Kining paghatag himaya igsuon og kining paghiabot sa taknas paghukom ato sning tagaan o pagtagad igsuon karon sa ato ang pagtuon. Isang lit nga wa pa man ni mahuman atong balikan makigsunan kining ihatag ninyo ang himaya. Kining paghatag himaya sa Ginoo makigsunan sumala pas Biblia. Ipasabot makigsunan nga mahimaya nato ang Dios sa anan nato nga gibuhat din ni sa yuta. So may itong daily routine day. Pasahon nimo ang unang Korinto kapitulo 10 versikulo 31 gisgutan sa mong pulong makaiksunan sa balang kasulatan nga matudpas sa mong pulong at masahon. Busa kun magakaon kamo og magainom og magbuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Ang paghimaya sa Dios igsuon pinaagis mga buhat sa ato mga kamot. Kung sa may mga buhat sa ato mga kamot, makiksunan makapahimaya sa Diyos, siyempre, dili ang dautan. O ang ipabuhat sa Diyos, makiksunan ka na to ang maayo. Muna kung basahon ni mo ang atong gibasa, makiksunan sa nang labay nga pagtuon, ang 12, versikulo 2, makiksunan diya sa Roma. Isgutan din na makiksunan nga girekomendar sa Diyos nga masayra nato matud pa din ni aron inyong masuta kung unsa ang maayo o ginangpunon o gingpit nga kabubuton sa Diyos. Sa ito pa ang buhat sa itong makamot makaigsunan bisan unsa na itong pagabuhaton pagkaon man pag-inom man o pagbuhat sa bisan unsa unsa may girekomendar sa Diyos maayo o dautan matud pa sa Ginoo masuta kung unsa ang maayo ginangpunon o gingpit nga kabubuton sa Diyos mo na gusto sa Ginoo. So nankaroon makaigsunan sa unsa nga paagi nato nga mahimaya nato ang Dios makaigsunan pinaagi sa itong pagkaon. Siyempre, ang pagtuman sa mga kabubuton sa langit ng amahan o sa iyang mga kasuguan gilatid sa balang kasulatan nga adunay pahimangno tungod sa iyang gugma. Pahimangno tungod sa iyang gugma. Nga naman, kinasayod siya igsuon kung unsa ang ato ang iningdangatan sa panahon nga mukaon tag mga butang igsuon supak sa kabuton sa langit ng amahan sama sa mga pagkaon sa dulumtanan. Atong gisgutan ni katong nang labay nga pagtuon sa Deuteronomy chapter 14 verse 3 gisgutan ni na ayaw kamo pagkaon o dulumtanan, no? Muna itong gitunan na tumiagi unya mga dulumtanan makaigsunan mga hugaw na nga mananap may igsuon nga dili gid sa Ginoo gikan pa makaigsunan sa daang tugon o hangtod sa bagong tugon. Din kung imong tanawon makiksunan sa balang kasulatan nganong gituyo man gid sa Dios kadto day gidili mga mananap nga naa sa nagkamang sa yuta mga isda nga naglangoy sa katubigan o mga buhing binuhat igsuon sa katubigan o sa kalangitan nganong gihatag man sa Dios igsuon ang mga balaod tungod na sa gugma sa Ginoo nga tustan ng mga tao din sa yuta. Nga dili niya gusto nga mapahamak ang tao. Pero usahay makigsunan atong gipaka walay bili ang maong mga pulong. Tod kinaanad data sa mga butang atong ginakaon adlaw-adlaw ug dili gyud mapugngan maigsoon ang atong dilas pagkaon niini. Apan ang Dios makigsunan nagsulti gayud nga gusto niya makigsunan nga mabat na nato makigsunan ang iyang mga pulong ug kinabuhian. No? Kay kung imong tanahon maigsoon ang Biblia, gamay na lang ang panahon nga aron kita makigsunan makabaton og usa ka kasiguruhan og paglaom og usa ka pagpangandam sa atong kaugalingon sa taliabot nga pagpanghukom. Ug wala lain makigsunan nga iyang gipasidaan, mahimaya nato ang Dios pinaagi sa pagtaon, pag-inom o sa bagbuhat sa bisan unsa. No? Pwede mali kayo nagsuon nga kung basahon nimo ang Biblia, makaigsunan na ay mga argumento mahitungod ni ini mga bersikulo ha. Taganta lang mo makaigsunan o example din eh. Aron, makita na to makaigsunan nga naaday gigamit sa uban nga mga bersikulo sa balaang kasulatan aron sa pagpamatuod nga pwede rin ay pakaon ang tanan. No? Kay ato mga gisgutan nagsuon ang paghatag himay sa Dios atong pagkaon o pag-inom. So dili tanan gikaon nato makapahimaya sa Dios, na yung mga gikaon nato nga makapahimaya gyud sa Dios katong pagkaon nga gitugot sa Dios og subay gyud sa kabutuhan sa Dios. Pero makigsunan nimo usa ka bersikulo diri sa Biblia kanunay ginabalik-balik sa kadaghanan og ginasulti gyud ni nga tan-awa ra pwede lagi dai ipakaon ang tanan sa panahon maigsuon sa bag-ong tugon. Din adunay usa ka pananaw nigsuon sa usa ka tawo ginganlan og Apostol Pedro og ang kasaysayan makaigsuonan ni Cornelio. Si Cornelio usa ka sundalo makaigsuonan nga tinawag sa Ginoo. Matinud-anon nakita sa Dios igsuon nga iyang kasing-kasing adunay pagkamasinulundon sa Dios og pagkamahinadlokon sa Dios. Karon makaigsuonan usa ka hitabo. Usa ka panghitabo igsuon sa Biblia nga buni ang gisaligan sa kadaghanan makaigsuonan ngano nga ang uban nagpabilin sa gitawag igsuon walay gidili nga mga pagkaon igsuon especially sa, nagpabilin sa pagkaon og lumtanan tungod ani nga bersikulo igsuon nga adunay gitawag makaigsuonan og sinabtan nga walay kahulugan. Kanang sinabtan nga walay kahulugan igsuon pasabot makaigsuonan iya nang kaugalingon nga sinabtan. Tungod kay aduna magoy mga bersikulo sa Biblia nga adunay lalom nga kahulugan. Sama ni Kristo makigsunan nagsulti siya ang iyang katawan sa magkarnero o kanding. Kung imo nang literal igsuon, dili ka kita igsuog tao nga karnero, di po ka kita tao nga kanding. So adunay gisimbolohan. Ang karnero katawan sa Dios, ang kanding makigsunan kag tumalinapason mga tao makigsunan nga dili masinulundon sa Dios. So yun na, karon ato pumasahon ang Biblia, makikso may tungod ni ining isyuha makisuna para mawala igso ng pagduha-duha kay kung unay pagduha-duha makisuna nato sa mensahe nan magpabilin gyud ta og naay katarungan nga mukaon tag bisag unsa. Pero sa Biblia unsa gi warning kung magakaon kamo og magainom magabuhat sa bisan unsa buhat ta kining tanan aron sa pagimay sa Ginoo. Sa atong pagtuon dili nato may ang Dios kung ang mga pagkaon nga atong ginakaon makaigsunan adlaw-adlaw supak sa kabubuton. Karon atong tanaw nigsuon kining bersikulo ha? Unsa man gid ninyo bersikulo niya makaigsunan sa Buhat kapitulo 10, no? Usa ka kasaysayan ni Pedro makaigsunan og di Cornelio. Atong basahon nigsuon ha, nagingon ang pulong din ni may isuon. Usa ka panahon ni ana Buhat 10 bersikulo 9 niya ang usa ka sugilanon og sunod og sa sunod nga adlaw sa naglakaw pa sila og nagkahiduol na sa lungsod, si Pedro misaka sa atop sa balay nga may kaudtuhon aron sa pagampo. Bersikulo 10. Ato basahon makaigsunan ang bersikulo 10 dira sa Buhat. Og siya mibatig dakong kagutom og nangandoy makaon apan samtang naghikay pa sila niini, siya gipanawan. Kanang word igsuon nga siya gipanawan pasabot adunay pananaon. Unsa may pananaon nakita niya? Og iya nakita ang langit nga nablihan ug ang usa ka butang nga nanaog ingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat ka mga kantong hiniktan kini gitunton pa ingon sa langit. So dili gini siya pwedeng iliteral. Ay wa may habol igsoon nga perting dakuha. Nya gitunton pa gyud nya. Dia sulod sa habol igsoon matud pa sa ingon sa usa ka dakong habol na upat ka kanto hiniktan o nya gitunton pa ingon sa yuta. Unsa may sod ani? Unsa may naa ni? Atong basahon sa bersikulo 11. Ang pulong makigsuna nang ingon. Sa sulod ni ini diha ang tanang matang sa mga nanap natag-upat ug tiil ug sa mga nagsaguyod sa yuta ug sa mga langgam sa kahanginan. Ikson kining bersikulo ha may suon. Mabasab ta nato makigsunan nga adunay klase sa tanang mananap. Ug kini dinhi makigsunan nagsugod ang argumento sa kadaghanan makigsunan sanglit nya kini gisulon una igsuna tanawa mananap gyud tanang matang wa gipili apil bitin apil tanan mahugaw ug malinis na sa sulod. Langgam ug kahanginan. No, mananap. Pero walay labot din yung may isda hawa. Gibusgitan din yung may isda. Walay labot. Oh. Mananap sa kayutaan o sa kahanginan. O sa versikulo 13, makiksunan, basahon na to sa pagpadayon. So may gingon din na. O miabot ka niyang usa katingog na nagingon, tumindog ka Pedro, pagihaw, kumaon ka, ni Ara makiksunan. Ang usa ka butang igsuon nga nakapalibog sa kadaghanan kay gisugo gud si Pedro's pagpakaon. Sa tanang matang ha sa mananap og kalang mga langgam igsuon nga naa dito sa daw habol nga hiniktan makigsunan sa upat ka kanto nini. Ipakaon pa gyud. Pero nay usa ka balibad maigsuon ni Pedro sa 14 apan si Pedro mingon dili ko Ginoo. Kay wala pa gayud ako'y nakaon nga dili binalaan o mahugaw. Niyarang pagbalibad igsoon kay sa pagtulunan nga nakabuot manggod ni Apostol Pedro makaigsoonan daan na gamay pa siya hangtod na nidako siya dito sa Jerusalem itudloan gud sila dili pagtaon og mga mahugaw nga mananap no so nibalibad gud siya kay naanad gud siya kay sayod siya nga ang pulong sa Ginoo sa balaang kasulatan sa Tura nga mabasa makaigsoonan sa 5 books of Moses nga dili gyud ang pagkaon igsuon adto mga dulumtanan. So ang ipakaon katong kusher katong uyon sa kabuton sa Ginoo. Pero kung imong tan-aon makaigsunan sa maong gitawag maigsuon og kanang gitawag maigsuon og panan-aon na usa ka tingog makaigsunan niya. Ang tingog nagsulti ug ang tingog miabot kaniya sa 10 bersikulo 15. Ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nagingon, ayaw pagkinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Diyos. Ato pa, diri makaisunan nga bersikulo ang gigamit, mao'y gigamit sa kadaghanan nga tanawara, tanan mananap gyud ay pinalaan na ug tanan nga mananap nahinluan na sa Diyos. Kaya na may tingog nga, ayaw pagkinganlig ang mga binalaan ng mga butang na nahinluan na sa Diyos. Ano pa, pwede lagi ipakaon kung atong iliteral makaigsunan pagsabot. Ug mao ni ang kasagaran makaigsunan ginawali o ginasangyaw maigsuon nga ito sa uban o ipasabot sa uban nga dili nagyudnganlan o dili binalaan ang butang na nahinluan sa Diyos. So, at kumananap makaigsunan matudpag, ibuhatag konklusyon nga ipakaon gyud siya. Pero ang konteks makaigsunan, wag yun ikaon si Pedro. Pero nagbasa ni ini karon makaigsunan o nagpasabot ani karon gigamit ng bersikulo, haron ipakaon na ang mga dulumtanan. Apan wag yun makaigsunan na usab ang desisyon sa Dios o ang sugo sa Dios nga pagingon sa Dios ayaw ka mo pagtaog dulumtanan na apo itugbang nimo ipakaon na ang mga dulumtanan. Wala. Hinuuna ay sumbingay. Ang sumbingay makaigsunan, wapod nagtugan o nagsulti nga ipakaon ang mga dulumtanan. Naaday kahulugan. Atong tanaw nagsuon ang kahulugan ni ini para mawala ang pagduha-duha nato igsuon sa mga butang atong ginauna nga ginluan na ang mga mananap. O niya magsuon, atong basahon, una ni. Ug kini mahitabo sa makatulo ug sa kalit di gibira ngadto sa langit. Ato ning anam-anamon makaigsunan sa paghubad sumala ra pud sa sunod nga mga bersikulo sa Biblia. Ato balikan, katulo siya mipakita maigsuon og talit gibira ngadto sa langit. Unya, ug samtang si Pedro naglibog gid siya. Sa una-una, kung unsa ka ang kahulugan sa ato, panagid siya ang kahulugan, di pwede nga ato ning laktawan igsoon yung bersikulo. Ang uban mong laktawan to, unya pagkauman ipasabot, anawara, maunagid ni siya, hindi yung nagid tanan. Pero basahon ni mo pagpadayon igsoon, wa pa maputol ang istorya, wa pa mahuman ang sugilanon, wa pa mahuman makigsunan ang ipasabot sa ginukay naadi ay kahulugan. Pananawon nga iyang nakita. Karon unsa may kahulugan ani atong basahon may sunog atong ning anam-anamon sa pagbasa ug sila nanawag sa pangutana kung maabot ba si Pedro si Simon nga ginganlag Pedro ug samtang si Pedro na malandong mahitungod sa pananawon si espiritu mingon siya tanawa na itulok ka mga nangita kanimo kapila gani makaigsoonan gipakita ang pananawon katulo pila pod ang nangita tulo pod ka tawo sa ato pa ang tulo ka pananawon nagsimbolo sa tulo ka mga tao. O niya, unsa may gingon? Ingon siya, tindog og kumanaog ka. Og umuban kanila. Ang kahulugan, igsoon, pag ihaw og kumaon ka, nagkahulugan na nagtindog og kumanaog ka. Og uban ka kanila. Ani ara, gianam-anam na si Ginoog hubad. Dili, pwede nga kita mo'y muhubad sa pananaon igsoon nga unya pagkauman masayop na noon tas paghubad unya ato na noong ipakaon ang dulumtanan kay masayop man ta sa paghubad sa tong kaugalingong sinabtan pero ang Ginoo di gyud masayop pinaagi siya mga pulong karon mao ni ang padayon nga pagtuon og si Pedro mikanaog ngadto sa mga tawo nga nagmiubingon kanila ako mao ang inyong gipangita unsa bay hinungdan sa inyong pagani sa iyang bersikulo direta maigsoon sa niya sa bersikulo 22 ug sila mitubag kaniya Kapitan Cornelio o sa katawang matarom hadlukon o ni ata atong nagtawan makaigsunan diri sa bersikulo 25 makaigsunan para masabtan na ito 27 ug sa pakigsulti siya kaniya siya misulod dito sa iya ug nakita ang daghang mga tao nga nagtigom 28. Ug siya mingon kanila, kamo nasayod na nga supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudyo. Ang pakigharong ug pagpamisita sa taong dumulong. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan og mahugaw. Sa to pa ang kahulugan igsuon sa tanang matang sumananap. Nagkahulugan gani sa tanang matang sa tao nga dili pwede ingnon igsuon sa mga tao nga ngadto sing isig ka tao nga hugaw siya. Kay siya dili Hudyo. Kay sa una, ang mga Hudyo di pwede makigharo, walay gyoy pagkigdait makigsunan. Di pwede nga maglamano ka ug makigharong igso makigsultihay sa mga hintil, bawal na sa mga Hudyo. Pero sa pag-abot igso ni Ginoong Hesus, ipahibalo niya pinagi sa imbalang espiritu ang pananawon makigsun ngadto ka Apostol Pedro nga walay bisan kinsa nga tao nga pag-ingnon nga dili binalaan og dili mahugaw. Dili binalaan og mahugaw. Ato pa, matod pa magaigsunan sa Biblia, balaan yun og mahinluan na ang tao. Well, na-record igsunan nga ang tanang mananap ginluan sa Diyos after death of Jesus on the cross. Wagi mabasa. Hinuunay mabasa nga ang tao ginluan. Ginluan makaigsunan gikan sa tanang kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 10. Basahon na to ha. Para masabtan na ito maigsoon, ang Ginoo naghinlo. Isiginlo ang tao, ang sala makaigsoonan nga nabuhat. Pinaagi sa mong kabuton kita na nga hinlo, gikan sa sala. Monigsoon ang sacrifice ni Jesus, nga sa makausara sa dayon sa paghalad sa lawas ni Hesus Kristo. Wa gipakamatyan ni Ginoong Hesus ang mga mananap. Ang gipakamatyan makaigsoonan ang tao. Mayroon dili pwede gamiton ang buhat Jesus. Versikulo 9 ug Jesus makaigsuonan nga pwede nang ipakaon ang dulumtanan. Ano man kay ang tinuod nga kahulugan sa mga pananaon mga tao igsuon nga mga hugaw kaniadto nga gihinloan na. Pinaagi igsuon sakripisyo ni Ginoong Hesus. Mo nang kamatuoran igsuon mo na nga kung magkaon kita uyon sa kabuton sa Dios. Dili supak sa kabuton sa Dios nahimaya nato ang Dios. Apan kung nagkaon ta supak sa kabuton sa Dios, wala na ito mahimaya ang Diyos sama sa pagkaon og dulumtanan. Mao na itong gito, isgutan makaigsunan. Apila itong mga igsuon, gisgutan sa Leviticus Kapitulo 11 o sa Deuteronomio 14 makaigsunan mga matang sa mga dulumtanan. Ato nang gisgutan sa nang labay nga pagtuon ni Kingson. Itiwas na nato makisun yan napay na billing issue aron mawala ang mga pagduha-duha nato makisunan sa maong mga butang nga atong gisgutan karon. Nandinita makaigsunan sa gitawag igsuon og nahibilin nga mga isgutanan makaigsunan sa balaang kasulatan. So naay mga gitawag igsuon og mga practices sa pag-inom makaigsunan, diri nimo makita makaigsunan nga adunay mga butang igsuon nga dili pwede makaigsunan batasanon hangtod sa pagsira sa kaluwasan. Unsa man ni kining pag-inom makaigsunan? Unsa man ning pag-inom, pastor? Kagisgutan din na kanang pag-inom maigsuon sa mga butang nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Oh. Unsa man ning mga butang igsuon nga supak sa kabubuton sa Ginoo nga ginainom kasagaran sa mga tao makaigsuonan karon? Aton tan-aw na igsuon sa Biblia ha. Pero dili pasabot igsuon nga giatake ang matag usa. Oh, o gihilabtan ang matag usa. Gipasidan-an lang ang matag usa higala. No? Unya, kumadungga nato ni Mixon, dili nato ikasakit kini nga pulong. Inuno ato ikalipay igsuon nga naa din sa Biblia nga mabasa nato. Isaiah 5 bersikulo 11, muna igsuon ang mga butang akong buhaton nato ni dili ta makaimay sa Dios. So may gingon din eh, 5:11 sa Isaiah. Alaot niya ito mo sayo sa pagbangon sa kabuntagon, aron sila mga hubog sa maisog na ilim nun. O sa day, iso ng mga butang, iso nga dili na, di na makahimaya sa Diyos. Mga maisog nga ilim nun. Hard liquor makaisunan. Mga wine, igsoon, matod pa. Alaot niya itong na nagtukaw sa tibok kagabion, hangtod sila manginit sa bino. E kinimpaginom, igsoon, o ilim nung makahubog. O sa'y magbuntaga ni. Magbuntagay ikagabi hantod buntag igsuon way limit igsuon hantod nga magsampiray makaigsunan mag mawad-an og kusog mawad-an nagpanimuot tungod sa kahubog igsuon sumala bas Biblia mahimong alaot di ay kumusayo tagbangon nya mao di ato ang itagay mahantod sa kagabion mao gyapoy atong itagay igsuon kadtong maisog nga ilim nun. Ngano kaha makaigsunan? Ha? Tuod kay kini makaigsuonan nga mahimong alaot, tuod kay daghan kaayo igsuon ang ika kanang ikadaot niini. Ha? Nganong daghan man ang ika daot niini maigsuon? Tuod kay kubasahon nimo ang balang kasulatan makaigsuonan kung atong sabton igsuon ang na-record niha sa Proverbio 20. Imo mabasa dinhi maigsuon nga ang pag-inom niini makaigsunan adunay epekto sa atoang sinultian, sa atoang panghuna-huna ug sa ato mga pagtulutimbang ug mga pagpamalandong. Sumagod igsuon sa record makaigsunan sa crime investigation group mga kaigsunan or sa kanang agency. Imo makita maigsuon nga halos tanang krimen makaigsunan bunga sa pag-inom niining maisog nga ilim nun. Na kung imnon sa tao, di nagyod na ito mahimaya ang Diyos. Gano man, ay nag-inom man taan ng maisog nga ilim nun. Kanya sa may epekto yun eh. Proverbio 20, versikulo 1, ang bino maoy usa katigtanam, timay, maisog nga ilim nun, mao ang sabaan, kung sa may tabo, maoy usa katigtamay. So, mutamay na, nga to si isigat ako, kumakainom na. Ang isog mailim no mahimong sabaan mo saba nang maigsuon. Ang uban magwild pa, ang uban igsuon matod pa magmaoy. No mao nay kasagaran termino igsuon sa kasagaran nga mga naapektuhan ni ining ilim nun nga makahubog. No? Siguro usahay mahimong katawanan makaigsuonan kini sanglit nga makita nato ang klase-klase nga reaksyon sa mga tao sa diyang makainom na sa maisog nga ilim nun. Ang uban mahimong katawa na panang uban maigsun gikahadlukan. Nga naman tungod kay usay mabuhat igsuon og krimen. Tungod kay wala nay kukahadlok ko makainom nag ilim nun nga makahubog. Mao na kung basahon nato ang Biblia sa Proverbio 20 bersikulo 1 og bisan kinsa nga masayop tungod niini dili manggialamon. Mao na nga kinanglan igsuon mupili ta makaigsunan sa atong desisyon kung padayonon nato ni og dili ba. E kung naay maayo nga ikahatag ini igsuon sa atong physical nga lawas o espirituhanon nga lawas, nanay katarungan nga mupabilin ta o padayon ta niini. Ang subo nga pamilandungon igsuon, nahimo ni siyang tradisyon, nahimo ni siya makaigsuonan nga aurog sa kalibutan, sama kung adunay okasyon sa birthday, anniversary, kasal, bisan sa mga naay namatay, o sa bisan unsa nga mga kalingawan niining kalibutan na makaigsuonan, victory kanang kadaugan o mga gitawag og party-party, imo makita igsuon nga naa gid ni presente igsuon ilimnon nga makahubog. No? Apan ang Biblia makaigsuonan nagsulti. Hukom kapitulo o Judges chapter 13 verse 14. Usa may giingon din hi makaigsuonan sa gisgutan din na sa balaang kasulatan. 13 verse 14 niya sa hukom igsuon or maghuhukom. Isulti din hi makaigsuonan sa maong pulong igsuon atong basahon. Ingon siya, sa dili makakaon bisan unsang butanga gikan sa mga paras ni paimnon siya sa bino kun maisog nga ilimnon. Ni pakanon mo bisan unsang butanga mahugaw ang tanan nga akong gisugo kaniya pag kaniya patumana siya. So, kini di ay makaigsuonan matud pa sa Ginoo, dili siya dili makakaon sa bisan unsang butanga nga gikan sa paras ni paimnon siya sa bino kun maisog nga ilimnon. Tanaw ni mo makaigsunan si ang balaan ni nga katawhan sa Dios dili gid pakan-on og paimnon aning gitawag igsuon og mga dulumtanan og kining pag-inom aning maisog nga ilimnon. Una nga ang Biblia makaigsunan aduna gihugot igsuon nga pagpahimangno ngadto sa katawhan bisan ang World Health Organization. Ngano man sa kadaghan makaigsunan sa gitawag igsuon og ipiktog negatibo ni ini, imo makita makaigsuonan nga makahatag yun ni galautan makaigsuonan sa kadaghanan sa tibuok kalibutan. No? Tibuok kalibutan. Kung ang gikadlokan makaigsuonan sa tao sama sa sakit, makaigsuonan nga ikamatay sama sa COVID-19, makaigsuonan nga iligro yung kaayo nga mudaot makaigsuonan sa baga kung kini makaigsuonan muatake na ang virus diya sa baga maigsuon mahimong adunay chronic na nga gitawag na to makaigsuonan og pneumonia nun adunay record makaigsuonan nga gikadlukan yun na sa katilingban. Apan subong nga pamalandungon makaigsuonan nga kining pag-inom og mga ilimnon nga makahubog, imo makita makaigsuonan nga kini siya usa ka makuyaw makaigsuonan nga panghitabo, no? Ato basahon maigsuon sa pagtuon makaigsuonan, imong makita din hinga nganong makuyaw ni siya tungod kay daghan kaayo ang ma-damage ni ini sa lawas sa tao o ngadto sa katilingban. Unsa man eh, sama makaigsuonan sa gitawag igsuon o kining epekto sa internal organs. Aton tanawon makaigsuonan ha, para kining masabta na to ang maong mga butang. Sama sa cancer, no? Matod pa sa World Health Organization, isgutan din ni makaigsuonan cancer, liver diseases, cardiovascular disease, brain damage, amnesia, brain shrinkage, organ failure, heart problem, kidney problem, stomach problem, pancreas, and eye problem. Sumuni ang gitawag igsuon og mga sakit nga makalilisang makaigsuonan nga kung imong tanaw nigsuon daghan kaayo na ang nangamatay ni ini. Okay, hibaw mo makaigsuonan sa survey lahi ha, matag tuig lahi ang iyahang gitawag na tog report sa kinatibuk-an, 1.8 million ka mga tao igsuon alcohol related deaths per year worldwide matud pa sa World Health Organization report, ug nagkaanam ni kadaghan maigsuon tingali usat na sa biktima makaigsuna ni ining mailimnong makahubog karon. Tingali nahimong biktima ng atong pamilya tungod kay ang kwarta nga unta makaigsunan atong gamiton sa insakto padulong na hinuon didto sa kitawag og ilimnon nga makahubog. Subo nga pamalandungon daghan ang mga pamilya nga nangadaot, mga kabataan nangadaot ang kaugmaon, daghan ang mga pamilya nga nangabungkag makaigsunan tungod ni ining pag-inom igsuog mga ilimnon nga makahubog. Unya, daghan ang mga nakabuhat og dili maayong mga butang resulta sa pag-inom ni ining ilimnong makahubog. Una kong mga tanon ni Migsoon katong nga bilanggo nadakpan makaigsunan tungod sa krimen nga ilang nahimo ang matod pa igsuon sugilanon og sulti nga tos mga naka na nakabuhat sa mga ong mga butang tungod mangud sir sa kanang kahubog. Amo gyud na kasagaran nakainom mangud ko. Amo na kasagaran isong rason. Tungod kay wala na di maayong panguna-una, panang litigsuon og nagsampiray na sa kadak sa kahubog diha makaigsuonan sa panahon nga kini mo inom og daghan kaayong ilimnon. Gani ang uban wa ni sapot. Dili nakabantay igsuon nga natulog na diha sa kadalanan og bisan sa gitawag maigsuon og bisan sa kanal ang uban makita na lang. Muna mga igsuon ang hitabo. Muna nga, ang criminality makaigsuonan o violence usa sa epekto igsuon sa pag-inom ni ining makahubog nga ilim nun. O yung ginuura mo makaigsuonan nagsulti nga ato ning undangon. Naghatag yun siya pasidaan igsuon. Nga naman, kay dako epekto igsuon sa komunidad sa ato mga anak nga tustong pamilya. Matod pa sa World Health Organization igsuon sa child abuse adunay 50% cases nga gitawag related makaigsuonan nga gitawag igsuon og effects sa pag-inom sa gitawag og ilimnong makahubog. Violence 30%, no? Violence against women and children makaigsuonan 40 to 80% cases igsuon yun ani kangilngig ang gitawag na to og drinking alcoholic beverages. Effects of drinking alcoholic beverages makaigsunan maugid ni siya ang epekto. Bueno, ang Biblia makaigsunan nagsulti hugot kayo nagsulti alang kanato maigsuon nga maminaw ta sa iyang pasidaan. Ngano man di ay? Ha? Unsa man gyud ay makaigsunan ka importante ang mensahe sa Ginoo. Nga kung pananglit mingon ang tao nga adili na lang gyud ko mag-usab. Padayon na lang ginako ni kinaanad na mangguko ini. Ha? O sa may gingon sa Ginoo day makaigsuonan. Atong basahon ang Biblia ha para masabtan yun nato igsuon ang 1 Corinto 6 versikulo 9 ug 10. O sa may gingon day diha makaigsuonan sa balaang kasulatan. Para ato masabtan igsuon ha ang maong mga butang sa versikulo 10. Iyon ang mga pulong dinhi makaigsunan sa pulong sa Ginoo o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. Isgutan dinhi maigsuon sa balaang kasulatan ang kadtong mga katawhan igsuon sa bugna version ingon sa dinhi bisan ang mga palahubog bisan ang mga mapanamastamason bisan ang mga malupigon sila dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. So, ginahanglan yun magbag-o kita. O gusto sa Diyos nga willing ta mabag-o diha niya. So, kinilang pag-inom, igsuon og mga ilim na makahubog nga makadaot sa templo sa Diyos, ilabi na gi-specific makaigsunan word for word ang maisog nga ilim nun, ginahanglan yun ibiyaan. Yan po na to sa Ginoo, nag-suffer ta sa addiction ini. E dili lalim, igsuon. Nga matod pa sa uban kuha alang nang kanang akong gusto ayaw lang ni no kay usahay na higugma na gyud sa pag-inom pag ayaw ni ini makaigsunan og dili basta-basta mabian pero wala imposible sa Ginoo higala wala imposible gyud sa Ginoo kung maminaw ta niya. Mo na nga salamat kaayo diha sa mga naminaw karon sa timbangan sa kamaturan og sa tanan nato nga mga sharers og mga mga viewers di sa Facebook page. Salamat sa inyong makanunayon nga pagsubaybay sa atong programa sa Timbangan sa Kamatuoran ni Naot nga naakamu kanunay sa maayong panglawas. Sanglit wa pay mga pangutan na higala sugin di paminaw atong timbaya ang tanan nato nga mga kaigsuunan nga mga viewers diha. Igsuon ni Brother George Villeta ug ni Shane Alpiche diha sa General Santos City. Kumusta ang tanan nato mga kaigsuunan? So Glenn Diasis Batak diha sa New Corilla, no? Davao del Norte. Salamat kay sa inyo nga pagsubaybay sa atong programa ha. Ug padayon ta mga kaigsuunan. Kamay na lang, naibilin niya mga oras. Iksoon niya sa sunod di gayon ato na pudne pula yung elaborate na kaisunan ang dungag panini. Dili lang kay ang mga ilim na makahubog iksoon ang makadaot sa tong lawas. Napa, makaiksunan, sumala pa sa mga pagtuon sa sensya o sa mga dalubhasong doktor. Ang Biblia maiksoon, nga nung atong tagdon ang atong lawas, makaiksunan, 3:16, balikan at pagbasa. O sa nikarason, nga nung atog yung atimano ng atong lawas, di ta mong patakag inom kay matod pa sa Biblia, kung magakaon kitag magainom, buhata kining tanan, anos pagimay sa Diyos. So mo, inom ta, o yun sa kabuton sa Ginoo. No? So, unsa man yung mga butang iksoon, giinom na to, nga, karugayang inim nanay na to, madaot ang templo sa Diyos. Pwede makaiksoon, madaot ang templo sa Diyos, muinom tag, bisag dili, ilim na makahubog. Sama sa mga gitawag makaiksoon ng energy drink. Kataas kayo makaiksoonan o mga gitawag o caffeine content. Ang caffeine iksoon will result, too much caffeine will result sleeplessness. No, kantong sumbrang intake of caffeine, kanang caffeine makiksoon na makuha na sa energy drink. So din na ito nganlan sa nga produktong energy drink. Basta tanang klaseng energy drink nga di ka magduka panahon nga magbiyahe ka layo sa high sa mga driver makiksoonan nga naminaw. Siguro kanang mogi na itong lifestyle kay mapag itudlo sa tua kay siyempre di man ta gusto nga makatulog panahon sa pagbiyahe. Pero sad makiksoonan ang gitawag so very effect anang gitawag og high caffeine intake makaiksunan unsa may metabo will result nervous tension or nervous breakdown og anxiety makaiksunan tungod kay out of control na maiksuon tungod sa kakulang sa pagtulog unya mamatay din ato ang mga cell membrane unya daghan da yung mga sakit magsumuabot sa atong kinabuhi. Ngayon na dili lang kay pag-inom o ilim na makahubog. Daghan pa makisulang ilim na niksuon nga pag-inom ta na, di na kita makahimaya sa atong Ginoo. So, nining taklas, salamat kayo, iksuon. Padayunon pag yun ni pag-isgot sa sunod na budiyon. Labi ang daghana, makisunan. Ang mga butang nga mo'y makapa-awake, makapamata ka na to, iksuon, makapa-hatag na to, dugang kahibalo sa pag-alagad diha sa atong Ginoo. Labi na, makisunan, sa atong pagkinabuhi nga ingon nga mga Kristiyano og dining takna mga suking tigpaminaw gihangyo ang katilingban nga temporaryong manamilit kanunay magadapit hantod sunod gayon samang takna og sa samang istasyon ato nga tapuson temporaryo kining atong programa Timbangan sa Kamatuoran atong iduko atong mga ulo. Labing gamhanan, maluluyo na mga Diyos, tagikas sa among kinabuhi. Salamat kay sa iyong panalangin, sa iyong gugma nga walay katapusan, nga among nadawat, pinagi sa iyong grasya o kaluoy. Imong gihatag ka na mo, Amahan, ang langit nung giya, o ang imong proteksyon sa matag-usa. Niya kami sa iyong atubangan sa pagpangamuyo kanimo nang dapit niya kanimo Ginoong ikaw. Magahatag ka na mo, proteksyon, tibuok nga gabi, samtang kami matulog, sa iyos kabuntagon, imo kaming pukawon, nga malipayon. Og among isalig kanimo ang tanan. Gipasalamatan diha kanimo lamang. Pinaagi sa imbugtong anak nga mo si Ginoong Hesukristo nga among dakong Dios ug manluluwas. Amen. Boy na mga suging bigpaminaw, salamat kay sa inyong makanunayon nga pagsuporta, pagsubaybay ning atong programa. Hantud sudan gayon samang takna og samang istasyon sa ngalan sa Great Provider of Heavenly Father nga mo inaghatag sa adlaw-adlaw ang Panginang Lunon sa ngalan sab sa tibuok pwersa, Seventh Day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia ubos pagdumala ni Pastor D. Lusinyara inyong alagad Pastor RJ Kasing magaingon kumaminaw ka mabulahan ka dalaygon ang Dios.
1: Kami nagapanghinaot nga natagbaw kamo sa mga tubag ug mga mensahe gikan sa pulong sa Dios ugon o galing aduna kamoy mga pangutana, komento o mga reaksyon, mubisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference con Iglesia Adventista del Septimo Dia. Dahang salamat sa iyang pagkaminaw. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan.
2: Makita ta sa langit, matawi.